the tallo. Paffetai, ye tua, ualofa, ya te imato. Paffetai, ile poto, ua e foa, imai. Fa umai.